Ja, vi har mere country her, vi vet du, og her får vi Zach Bryan og Burn, Burn, Burn.

Vi holder oss på 80-tallet, vi her på Radio Rix, og nå har jeg funnet fram en god, fin en, vet du. Rick Ashley, hvem husker vel ikke han med sangen Never Gonna Give You Up?

Vakker musik fra Jonas Fjell her på Radio Rix, og mer musik skal det bli. Vi har funnet fram en god gammel klassiker fra en gruppe som aldrig går av moten. Og hvem det som ikke liker Queens da? Og sangen I Want to Break Free, det den neste du kan nyte her på Radio Rix.